Areți gigant, areți un tras, areți lotern, ilo fugaz, areți aproape, în bun suspir.